منورين الدنيا والله بجد. وعايز اقول لكم، عارفين احلى حاجه ببلدي ايه؟ انتوا، والله انتوا احلى حاجه ببلدي وفخر المصر، الجمهور المصري الجميل ده، منورين الدنيا يا حبايبي.

عايشين سنين أحلام دايبين بأحلى كلام، لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من الأيام. قلبي دق دق دق قلت مين عالجبال ده اللي يفتح ده الزمان، قلت له يا قلبي ده قلبي ده ده ده قلت مين عالجبال ده اللي يفتح ده الزمان، قلت له يا قلبي ده قلبي ده يا زمن تعملي يا زمن يا زمن تعملي يا زمن كم سنة قلبي وانا عايش هنا.